0: Ana Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se te odločila za te Rosak, Grčko? Zakaj ste se ta uvi odabrala? Že vama rovočka više ode?
1: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kao aj na fligar, leko seden, kad dosega na senike, tam tok mala dekičina bil, pa tok smo na kraj neke lažali, pa ta gor gledali, više senika ge brodin ge stajan ta še gang, ge fligar ge odejo. Pa ti smo tam mi vsi der fest čuli, kak fligar ge dejo, oj pa to zavolo lasak, glas nazaj na ven, tam so vsi der fligar ge odle, pa človek tak ležo, pa brodo, joj, kako fajn je tistin, pa etak pa tak, no pa te zdaj, ko so 58 let star, zdaj se so tako odločijo, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to gej, ko to gej, ko na fligar sejte, pa s tistin kamatite. Mi smo na otoke imeli naš hotel, letališče je pa ne na otoke, lik je više tam, kak je zemlja. Pa te smo mogli tak prek priti, vem to v tegučo, kako so naredili to vse, ka most je vprdno. Noša tista, ko nam se pomagala, tista pravila, ka most truden grato, pa kako so ti tam se nju postavili, vedo ta prideva. Jo, nekaj se bojo, ka tam ti stoki neko od vode do vode. Ta še trn se geške ne bi do nekaj to ta še letališče, kako fligar, doj sede tisto od vode do vode.
0: Kao le letališča, ko aerodroma, sam ma voda gete.
1: Jo, zdaj pravi kraj pa zlevi kraj to. Konec pa začetek se ni voda je gej. Pa ti zdaj, da smo ta prišli, smo zdaj videli, kaj ena povca tam bila. Tako, Ančika bi ne ni voda prišla. Te smo lepo sedli tu v pešti na fligare, pa smo počakali, pa te so panic glasil kapitan, pa pravo, ka nazaj te dal bo dovoljenje, leko se zdignemo, pa lepo se ta gučo, ne to geko kančika brojdla, ka zdaj se zdigne fligar, pa časik te gor na tiste metere, ge mo šli, ajojo, to vzad ne to ge nekaj.
2: Kilometere.
1: Rančne metere, jo, ka to vzad so ne gripen,
2: ge ge.
1: Sodočke. Ka te zdigne, pa te tam ne všti tiste sit za kjure, kar anč lufta nadobiš. Ne, lepo, ta rastomočo, kad se zdignemo, pa te tušli en cajt, pa te se pa fligar zdigne, pa tako lepo, pa te pravo, ka te dosegnemo tiste kilometre, ge po prvice, to pa 10 gezerov.
2: Meterov.
1: Ja.
2: 10 kilometrov.
1: Ja.

0: da smo za te ta prišli, te so nam na papiri do ispisali, ka ve tam, da je že nakak nas čoko, ker se zato pol tok riktoka prek od toga karta Gotursa, ko je tam, ne imamo asistenta, ne, ko je nam pomaga, za te na večnej jezik, na večnej angliške, ko ti zdaj boš tam delo, ne, pa te so napisali, ka ve, da je fliga razstavpeš, da že imaš svoje kufre, te moraš tisto ziskati, no, se pravi, gdje te zavidjo, pa najdemo, zdaj naj prodveram, treba iskati. A tam tjog ljudi bilo, tam se vidio, ka že so stali, ka so tablo držali. Eno ne nošo bilo. Noša asistentka, ona že fejs delala, veš, pa ti se vidio, ka ti toh imela gor spisano eno tablicu. No, pa ti tam treba bilo cvititi k njej, pa povedati, ka sto stari hotel dene. Ka bo že tam stol, ko nas ti zdaj to dole pelo, ti gor na bus, no, pa te se človek pomeru, ka nas je že gvišno, ka ta pridamo, ka zrank, ma nikaj ne gvišno. No bilo. Hát kak, to bilo fajn bilo te hoteltő, ko smo vi odabrali, kad dosta krat zad gestek a kejpi lážajo, veš. Ne, tu vse vredi bilo. Na busi že naša asistentka pravila, kad tu na Grčije, na smej, nu v sronjak papira ljučate.
1: Ko ta ponjucaš.
0: Ko ta ponjucaš, buma. Ka ta še tenkece vi imajo, ka ne ide toj, ka se zalavte, pa te ka velika problema s toga grata, ne, no, zdaj se zbrodi to, tome se nam cizite. Ka ti zdaj imaš tam bodel loge, nutličiš, da pa ti zdaj dotel tebi na pomet pride.
1: To ne najbolje higienično ge.
0: Hat ne, ne.
1: Pa zdaj to na razmin, zoka so te co vi male ge, leko vikše, ne, pa se ti na zalav. Če to ova, koj tam namorejo rešite, to

0: kanalizáció.
1: To pravila, ki na celoj Grči je, to to geka, ta šamale cevi imajo, ne vem, če za to od začetka moj, če zdaj koj novo redo, to je ta še tenke cevi nudel, ka papira, če nutličiš, ka se vse zalavta. Nošoj sobi, to je zdaj ti tam bodela bila, zapreta bodela, ne, ka ne jo preto, ka te zdaj ne moreš tam, hej, ti zagledati, pa ti tam nutličate, pa gekolik na srunjak, tam vse to bilo, ka tam se mogo nutličate papir. Ko si ta ponico. To čudno bilo, požmetno bilo, so cvizeti tome to. Ja se že večer mogo ta narešiti tisto bodelo pred srunjaka, zranj ma čovjek gor sede, zdaj na večer je ančiko je, ne ančiko je, koga je. Pa ti automatično neka to delaš kot ti doma. No pa ti se vidu, kad ti so tangi, ti se že znov kako trebe delati.
0: Nekak objektivno, kad to se nam more fizika nekak, gdje pa nikam mi na pamet ne pride, zaka bi to leko bilo.
1: Ja to ne vem, zaka, kad sam to bi obučka tenke cevi imajo. Gdje pa to tu čudno, gdje se tu brodove pa papir sa razmar zmoči, ne? Ja. Pa zdaj že te gurgule, gdje papir gurgi, mi že taša mamo, kad isto tu sa razmar zmoči, kad lek nudičiš. Mi smo tu papir gledali, ka leka, ko je kaši bole trde papiru, kaši šmirgli imajo, lek zato ne. Genov taši papir nujcajo, kak mi, fajno ga se, kak zokati togi, ga tu se ne razmo.

0: Poslancov, Tašos Papir, če imamo koje kakšne programe, Slovensko društvo Škonzane, če duže smo tangi, začne teči, kad teže vrazmodi, mi smo te tangi 3-4 vre. Kot je zdaj ti že pa kvape, že tisto vrazmodi, nasmejmo takše duge programe imeti, kad 3-4 vre, pa piti.
1: Pa vidiš, kad ti si papir za bole taši trde, pa bole kuste, neko konjicaš za srojnjak, ne? Ja. Na razmej to cel. Sistemu, no.
0: Ova pa praviš, kaj je vse kam odbilo, pa se je lepo bilo, pa se to, kak mora biti.
1: Se tako bilo. Vsih še den so čistile, ja ne vem, če so vsih še den postalino minjavale. Tisto smo vsih dar do nazaj prišli. To so tako še ga umele ženske delate, kada smo mi z Rahma to dojudišli, ne ove vsih še odišli, te so to vredzile. Vsih še den smo tako nazaj prišli, kada postala tako bila, kak prvo pot, da smo sobo pregzele. Kada će zaj vsih še den so tisto minjavale, ja brodin kajo.
0: Oj, pa sam popravili lepo.
1: Ne,
0: ki smo že,
1: ge pa splujko, ge spinka, ge sider tašo klobaso manj pocijal. Toka ne, to so minjavali. Istno, ko smo samo en lijan imeli, s tistim smo se odejvali, ve pa 300 fokov bilo. Pa tam so nam vsik še den ta nalekli, žajfo neko, tače, ne tašo navadno žajfo, ko se kopa, šampon, ko po tistom gor na vlasi deješ kondicionalo, pa eške, ko se doj namažeš, ti body milk, knej. Če si jo kožo maš, ja. Pa ti se leknut namažeš. Pa kak si eno ta poniso, so že z rahma pa vemenili, ko si drugo dobo. Po prvici bi nam ta šaranšetr bilo vlačiti, da pa sto to znal, nej. Djavka sa dum papir nejno jo. Za srunjak se prav se eno, pa te ni kipimo, če ne da ne, ka ta še tega ka nadajo. Nej, bilo ta nalečano višešnjo se, to ka super bilo. Svi še den brsoču čisto.
0: Se bilo sam praviš, ka prej trn župe so ne bili, pa ne šega ge.
1: Juja, sploj ne. Veš, ko oni gejo, mesto župe, to v tej cociki, to skurta še ge, kot mi doma imamo mlečne obrike. Samo oni obrike zribajo. Pa te nadejvajo gor segnjeno mleko, liki grčki jogurt, tista še fajn trde jogurt, pa tjok česnaka francek, tjok, ka moj žuč tvagni lado, tretji den se ta še drise, samo go gorenjate, ova gerodge in to, vej.

0: daju drugo šalato, tisto pa grčko šalato, tisto je pa geparadajz, ovrike, lilasti luk, olivo, olje, tisto na prstano ima dosta tako česneka, se posedek, olivo bodjo, pa te tisto naredijo tako ece, sol, začimbe, füsere, fetošajt. To smo mi tako posebno gele, kako drugo porcijo, ne? To,
1: če... Lavno geš.
0: Jo, ne župolike, kako drugo geš, ka to, če te šajt, pa to te mnoge zelenjave zeš, tako se nadinčeš kot vrak.
1: Vej pa dobro, ka zdravo ge, pa se ge, da pa za človek tako stvarjane ge, ka zat ma se o te more gešti.
0: No, pa čakaj, oni te zaj gejo to predjet, pa te po tistom ribe gejo.
1: Jo, jo, ne zat so te šalate, som bile glavna jed.
0: Ne. Ej, to so sam gedjo tok, ka meni došlo. Te sir, ko oni imajo, te feto, to tu za žmetno gej.
1: So brodo, ko si tok zapojedlo, je pa malo tok, kak dosak je bil prvo pot v Ljubljani na seminarju, mi ješke smo se najvčili tam 73. leta, pa smo ven tašo lepo restauracijo, no prišli pa sprejem je bil, pa smo mi z celega svata bili iz Japonskoga, pa Merke, što smo se slovenski včili. Pa te so tam naredili en taši mal, pa te so prinesli to tam, veš, malo šunke, pa to malo predjet, ne, ko je na začetki. Sam si se leg jamal, drugi tok malo jamejo, ga zat malo je še več zemen.
0: Pa in si se nadigno.
1: No, pa prav, pa te zdaj dobro, vrede, ga zdaj piti dajo, no, pa te župa prišla. Ko zvej se en.
0: No, je pa ti tudi tako bilo, ko smo gledali domanje ljudi, kako oni to vse gejo. Ti zdaj to eno tašo šalato so lepa vzeli s krujom, so sebe namozali, po tistom pa ti prišla riba, te tisto so te vse lepa vzeli, no pa te naslednje zad so davali taše, kojka bilovka, da smo plačali, te po tistom so zadar prinesli v taše, je pa kot kaša piškota. Na kocko vrezano pa ste tisto v prinesli, ko smo te ješke tisto lek, ta zaživljile.
1: Kaj geste ste ekstra mogli plačivati?
0: Mi smo sam zajtrek dobili, tam gdje smo spali, pod nek smo ne gele, večerjo smo te gele, tisto smo pojde, se posedi, tak gdje smo kaj nojšli. Noščak zrekšo ga te ribe jo, gdje pa ko sa nojšo. Pod nek pa ti zad, tam smo fajn pere pili, gdje se zramo ti zad. Sad je ti oksijo vzio, eno breskvo, eno gruško, oj grozge, ko se ti zad malo pod nek tisto ta zožilo.
1: To ne je zabavno, gdje tam ti oklek zeške v tedi, je pa ta nosti.
0: Ne, drugi ste to delali, ko se vidu, gdje se prvoga, to ne je sa pokusu. Da pa drugi ste delali, sa brodove, pa če njim gleko te meni, to ne, ne, ne, pa to niške nikaj ne je pravo. Tam, kak smo ležali pri bazeni, pri medencini, ne, ka tam smo se sončali, pa kao pa leka, nej tar bilo bar soče dojdejvati, ka si emo ta še posta, legi si lek manjarevo, pa tam ta še stobil na srednjih nut, mi vas vas ide tisto mila, viš, ka te noše krigilne so tam ta napokivala. Ta še dober pir majo Francek, pa tog dobro servi roznevajo, ka krigilne fodjo studajejo, pa zmrzne, pa te tam nju natočijo pir. Veš, kak je tisto dorogej? Gem zaj to mogu mu je vpokivati, ka je krigli leko ni spravim, če mu per bil.
1: Kako se ti na me navčila, ko je trbej te v te zmrzovalnik, v tisti ta v frigidera, gdje zmrzna, ne, ne navaden hladilnik, tam nujate, gdje te do kaši gostje pridajo, kaši prijatelje, bila ranče tu vnogvenak Gagarska morgit, ko se prav, ko to se so teba navčo, pa se prav včasih na požre, ko je ne demrzlo, se pravi, ka genika v tom.
0: Jo, jo, viš, ka to pride v žmo. Ve, pa zdaj te več nemo som unikume, pa ta še ni dejvali, ne, ka unikum som tok leko. Če zmrzovalnik deješ, pa tisto tok more biti. Zdaj pa težke krigli nemo to ne tiskali, če mo persti lepite. Tam, gdje smo večerjo gele, tam ne se posedih se jim posrečilo, veš, krigli nujati, pa bomo ne tok dorobila.